Bila je ovo Nataša Bekvalac i numera tajne. Družimo se i ovog jutra na talasima Elma Gradija i evo polako ali sigurno privodimo kraju i prvi sat našeg jutrošnjeg druženja. Kada su u pitanju vremenske prilike, one su da kažem stabilne tokom današnjeg dana. Kada je u pitanju samo stanje na putevima, to je kao neka uzročno-posledična veza. Sigurna sam da su sasvim povoljni uslovi za vožnju. Ako govorimo o samom stanju na putevima, na regionalnom putu R9 Đurđevića Tara Mojkovac na lokalitetu Sokolovina došlo je do odrona uslijed čega je saobraćaj obustavljen. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara na magistralnom putu M6 dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đurđevića Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Totalna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone u periodu od 4. marta tekuće godine pa do završetka radova. Za putnički saobraćaj i autobuse sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava saobraćaja u periodu od 5 do 8 časova, od 10 do 13 i od 14 do 20 časova u periodu od 2. maja do 31. maja tekuće godine. Privremeno se od dana 5.5.2026. godine do 9.5. odobrava totalna obustava saobraćaja u vremenskom intervalu od 9 do 11 i od 14 do 16 časova, kao i promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjesto izvođenja radova u vremenskom intervalu od 7 do 17 časova zbog izvođenja asfaltskih radova u okviru investicionog preslačenja na regionalnom putu R1 Cetinje Krstac Trojica Kotor i R25 Cetinje Ivanova Korita Međuvršje Krstac. Privremeno se od dana 4.5. do 10.5. tekuće godine odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenično odvijanje na mjestu izvođenja radova u vremenskom intervalu od 9 do 19 časova zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru redovnog održavanja na magistralnom putu M2 dionica Petrovac-Vir-Pazar. U toku je i rekonstrukcija regionalnog puta R29 bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminima od 8 do 11 i od 13 do 16 časova. Dobro je poznato da je ona dionica ulica Vojislavljevića na teritoriji opštine Podgorica i da je u toku rekonstrukcija na tom lokalitetu, što bi značilo da se preporučuju alternativni putni pravci. Sve u svemu, želimo vam onako jednu lijepu i ugodnu vožnju, pa ukoliko se zadesi neka mala gužva, neki mali, što bi se reklo, saobraćajni špic, pa nemojte se toliko stresirati. Tu su svakako talasi Elma Gradija, koje uvijek možete u svojim automobilima i ostalim prevoznim sredstvima da slušate i onako lijepo da se relaksirate. Mi nastavljamo naše druženje uz jednu duetsku numeru Olivera Dragojevića i Džibonija koji kažu Bella figura, bella pittura. Još jednom dobro jutro sa talasa Elma Gradija.

0: marketing EUMAG Rádia.
1: Novou poliklinici i bolnici Konzilium.
2: Hirurgija dojke. Ordinira docent dr. Aleksandar Čelebić, specijalista opšte hirurgije i subspecijalista onkologije. Poliklinika i bolnica Konzilium. Centar savremene hirurgije i dijagnostike. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
3: Nova tehnologija mijenja pravila igre, ali i biznisa, sastanaka, gaminga bez granica, streaminga koji te prati, domovi postaju pametni. Desetine uređaja rade istovremeno. Uz vrhunski optički internet, Telemach podiže standarde za ono najbitnije. Za tvoj doživljaj. Za svaki klik, svaki stream, za sve što radiš. Uz brzine na optici do 1 gigabita po sekundi. Budućnost počinje danas. E.ON paketi 50% popusta prvih 6 mjeseci. Telemach.
4: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za skrivanje.

Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje odlučio. Vuk Kadić nastavlja mandat, ali će i pred disciplinsku komisiju. Na kruzeru MV Hondius se nalazi jedan državljanin Crne Gore i dobrog je zdravstvenog stanja, kazali iz Instituta za javno zdravlje. U Moskvi uhapšen Kristijan Drešaj. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje na jučerašnjoj sjednici odlučio je, poštujući odluku Upravnog suda, da Vuk Kadić nastavlja mandat, a da prestaje da važi VD mandat Aleksandru Ružiću. Također su odlučili i da pokrenu disciplinski postupak protiv Kadića zbog teže povrede radne obaveze. Institut za javno zdravlje Crne Gore saopštio je da se na kruzeru MV Hondius, gdje je zabilježeno obolivanje putnika, nalazi jedan crnogorski državljanin koji je dobrog zdravstvenog stanja, dok nadležne inspekcije nastavljaju da prate situaciju i apeluju na informisanje iz zvaničnih izvora, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje Crne Gore. U Moskvi je danas, nakon sprovedene međunarodne potrage, NCB, Interpol Podgorica i Moskva od strane policijske službenika Ruske federacije lociran i uhapšen crnogorski državljanin Kristijan Drešaj, saopšteno je iz uprave policije. On je u policijsko-operativnim evidencijama označen kao član jedne organizovane kriminalne grupe koja, osim u Crnoj Gori, djeluje i na teritoriji Australije i Južne Amerike. Dvije decenije čekanja je konačno gotovo. Arsenal je drugi put u finalu Lige.

0: COO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Šef delegacije EU Johan Sattler je saopštio za javni servis da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine. U intervju za televiziju Crne Gore Sattler naglašava i da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati rada pravosuđa kroz pravosnažne presude. Sattler ističe pozitivan pomak kroz manje političkog uticaja na sudstvo i više imenovanja na osnovu profesionalnih zasluga. Očekuje i da se do ljetnje sezone zatvore 3 ili 4 poglavlja, a međuvladine konferencije organizuju češće u narednom periodu kako bi se postigao cilj zatvaranje svih poglavlja do kraja godine. Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, a za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu. Kazao je između ostalog Sattler. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović rekao je da će ta partija na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan inicirati u Skupštini Crne Gore formiranje anketnog odbora koji bi se bavio njegovim otvaranjem i gradnjom u Miločarskom parku. To je saopšteno danas iz građanskog pokreta URA, prenosi portal 24/7. Tražimo transparentnost jer ovo je najvrijedniji resurs Crne Gore, ovaj proces od početka prati tajnost. Ne postoji građanin Crne Gore koji ne želi da radi hotel Sveti Stefan, taj brend ponio je najveća priznanja u turizmu, ali on je zaštićeno kulturno dobro, a zakupac je kršio uslove njegove zaštite, rekao je između ostalog Rađenović. Kompanija Institut dr. Simo Milošević Igalo prošlu poslovnu godinu poslovala je sa profitom od 6,53 miliona eura, pokazuje financijski izvještaj tog preduzeća za prošlu godinu. Ostvareni rezultat na kraju prošle godine je za 6,2 miliona eura bolji nego u 2024. godini, kada je ova kompanija bila u plusu od 320.180 eura. Na 6. sjednici Komisije za praćenje plana restrukturiranja Instituta Igalo, koje je krajem aprila predsjedavao ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun, konstatovano je da je proces restrukturiranja ušao u ključnu fazu stabilizacije i daljeg razvoja. Vaterpolisti Primorca, drugi dio vaterpolo prve lige Crne Gore sezona 2025-26, završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja, treći dio prvenstva, odnosi se na doigravanje za konačno.

Si, njihova djela dijele zajedničku kreativnu frekvenciju, iako se kod svakog autora ističe autentičan i prepoznatljiv izraz. Picasso je inače jedan od najuticajnijih umjetnika 20. vijeka, ostavio je neizbrisiv trag kao slikar, vajar, crtač i grafičar, nekako redefinišući granice moderne umjetnosti. Kada govorimo o Juanu Miru, katalonski umjetnik lirskog izraza, prepoznatljiv po apstraktnim nadrealističkim formama i bogatom interdisciplinarnom opusu, a kada govorimo o Salvadoru Daliju, veliki majstor nad

od Picassove snažne linije i Dalijevih nadrealnih vizija do Mirove razigrane igre boja i oblika. Izložba pruža uvid u vrhunske domete grafičke umjetnosti 20. vijeka, inače u postavci do 3. juna 2026. godine, logično. Eto tako zanimljiv kulturni događaj, tačnije za ljubitelje likovne umjetnosti koji se nađu na Cetinju, imaće zaista priliku šta i da vide. Vraćamo se muzici, u nastavku Lexington Band i Uvrijedi me.

čovjeka, makar za većinu ljudi je to pravi problem, ali kada se suočavamo sa stresom, onda kažu i neki da piju više kafe, a oni koji konzumiraju duvan konzumiraju više duvana. Stres i tekako može da bude okidač za sve ono što je negativno, ali isto tako postoji onaj stres iz kojeg se mogu izvući oni pozitivni efekti, vjerovali ili ne. E sad, neki stručnjaci kažu da stres i tekako može pozitivno da utiče na čovjeka, da iz onih situacija koje su bile stresne i negativne izvuku nešto pozitivno, kako bi u budućnosti se ne bi dešavalo nešto slično. Istraživanja izdvajaju nekoliko ključnih zdravih, poznacima navoda, zdravih stresora koji su nekada bili prirodni dio života. Fizički napor, dakle to je vježbanje, izlaganje hladnoći i toploti, povremeno ograničenje u ishrani, a onda ishrana prvenstveno biljkama, odnosno proizvodima bez mesa, ali mentalni i emocionalni izazovi. To su te neke vrste stresa prema mišljenjima naučnika koje su nam itekako potrebne i ovi faktori djeluju kao, također po znacima navoda, okidači koji pokreću unutrašnje sisteme popravke i adaptacije. Ipak, kako dodaju, mogući problem se krije u savremenom društvu gdje je manje ovakvih izazova. Paradoksalno, savremeni život je uklonio mnoge od ovih prirodnih stresora, a zato valja uzeti u obzir faktore kao što su stalna dostupnost hrane, klimatizovani prostori, manjak fizičke aktivnosti, smanjena izloženost prirodnim uslovima i onda tu posljedica da tijelo gubi stimulanse koji su mu neophodni za pravilno funkcionisanje, a nedostatak dobrog stresa postaje ozbiljan rizik po zdravlje, smatraju naučnici. Tako da treba da se izlažemo nekim prirodnim stresovima kako bi se organizam adaptirao i kako bi na to odgovorili na najbolji mogući način, ali sve nam je nažalost dostupno, a možemo naravno i da se odreknemo tih dostupnih stvari. Vraćamo se muzici, Bane Nedović u nastavku, jedan njegov veliki hit, Oči me odaju, a nakon toga pjevat će ti i Aleksandra Radović.

Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Šef delegacije EU Johan Sattler je saopštio za javni servis da Evropska unija očekuje da Ustavni sud bude kompletiran do početka ljetnje pauze, odnosno da se parlament usaglasi i donese odluke. Ocjenjuje da ima prostora da se zatvore sva poglavlja do kraja godine. U intervju za televiziju Crne Gore Sattler naglašava i da se od Crne Gore očekuju konkretni rezultati rada pravosuđa kroz pravosnažne presude. Sattler ističe pozitivan pomak kroz manje političkog uticaja na sudstvo i više imenovanja na osnovu profesionalnih zasluga. Očekuje i da se do ljetnje sezone zatvore 3 ili 4 poglavlja, a međuvladine konferencije organizuju češće u narednom periodu kako bi se postigao cilj zatvaranje svih poglavlja do kraja godine. Već je dosta toga urađeno, ali želimo da vidimo još. Poglavlje 23 podrazumijeva ustavne promjene, a za to je potrebna kvalifikovana većina u parlamentu. Kazao je između ostalog Sattler. Potpredsjednik građanskog pokreta URA Blažo Rađenović rekao je da će ta partija na zahtjev građana mjesne zajednice Sveti Stefan inicirati u Skupštini Crne Gore formiranje anketnog odbora koji bi se bavio njegovim otvaranjem i gradnjom u Miločarskom parku. To je saopšteno danas iz građanskog pokreta URA, prenosi portal 24/7. Tražimo transparentnost jer ovo je najvrijedniji resurs Crne Gore, ovaj proces od početka prati tajnost. Ne postoji građanin Crne Gore koji ne želi da radi hotel Sveti Stefan, taj brend ponio je najveća priznanja u turizmu, ali on je zaštićeno kulturno dobro, a zakupac je kršio uslove njegove zaštite, rekao je između ostalog Rađenović. Kompanija Institut dr. Simo Milošević Igalo prošlu poslovnu godinu poslovala je sa profitom od 6,53 miliona eura, pokazuje financijski izvještaj tog preduzeća za prošlu godinu. Ostvareni rezultat na kraju prošle godine je za 6,2 miliona eura bolji nego u 2024. godini, kada je ova kompanija bila u plusu od 320.180 eura. Na 6. sjednici Komisije za praćenje plana restrukturiranja Instituta Igalo, kojom je krajem aprila predsjedavao ministar zdravlja dr. Vojislav Šimun, konstatovano je da je proces restrukturiranja ušao u ključnu fazu stabilizacije i daljeg razvoja. Vaterpolisti Primorca, drugi dio vaterpolo prve lige Crne Gore, sezona 2025-26, završili su sa maksimalnim učinkom 6 bodova više od drugoplasiranog Jadrana. Završna faza takmičenja, treći dio prvenstva, odnosi se na doigravanje za konačnost.

0: Blag Radija.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Marketing Elmag Radija.
1: U Agrariji najveći izbor sjemenskog materijala za profesionalne i hobi proizvođače. Kesice, povrće i cvijeća, sjemenski luk, sjemenski krompir, domaći i uvozni. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
2: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.